ebei fa otumi wadom eno honhomo taakire se ne ebei a etia ebetia sie ihunso ebehunu mu na wama ya adoma edi beye adwuma ne afata ahemman no yedawase o Yesu di mu na mebo mpae amen adofo no nsemo aye ka kire we ya aye obi ye pese mi di adanse ne kire o emse a checker cram became am same o here na mami bi frɛ me no ka chem se sofo am same no ye kama be pese me ko di palai for sorry enti iko hwehwe ne kire kwan ne me yire ekoy ko to oni ne kunu ne nyina ichi na otie nyamsem no sa otie a wo question no obisa ofie kura wo question no obisa enti ebra ekoy me mani pen drive na pen drive na onyae no me nano me call ni ho na na minim se mame no se na ne mrekure be so amena ko enti otie pen drive no sa se me call te manansa ekoye asore wo ho obai otida wenya enti ebra ogusu sa ofia so ba kra no de pen drive na hye mu no otie ni kunu se ah ne se sia na ofia sori aba na nyu wa home kakra o se misie sia bi wa ma heaven o wo kitchen na otie o da esinasum laptop a odi tie ni kunu dia o se wo ha ni kunu nti ono akoto ni dia ti de tintin ni tie nyina ni se onyare nye hwe na no o collapse o mdon kote ma general hospital wa mabio na ansa na no kan kire ni kunu se omuketense wo fio no pese o tofu.

0: Edi unu miensa. Na hiyobo jesu se, ene na mabobo di mu ayedin. Na mipura ayedin asin mepinisi. O se nka minyami hunu di eme hunu nua. Na mikudru netina bre. Enka mifisi nenim asenye. Na mibisa bisa nense mua yi. Enka mifunu nse mua wadibe buya me. Nime hunu di wabeka achire minumu. Tumi edudu eno wadene me beham. Debi ason kono wabe yama me. Eho na otin fuwane nube yi no. Na mefri mi temu fuwane nse mu kura kura. Fye me kome nim nsu niho. Nime chi nsu mi hunu. Na oye maadi ebu nkumuwa me nim monusu. Omani nifaa mi hunu. Na onimkwanya mifaso. Oso mefri ya mefri muse. Sika mapa wadi afa ujem. Na namomu na minam tintimu ye. Mafye ne kwany na maamane. Nenumra mefri hon. Makura nenumu nsem esne di hiyame. Nso ono die, onsa chitada na huwanyi nobe saneno. Na diope na oye. Die washa mame nobe manaba. Na adia etise yepi na weni tirim. Inti ehun kamene nim. Nijuni mitirim na mihonfo powa na hon. Na onyanko pon ama makuma bubu. Na otumfuo eyi mihon. Evise maanyira esumunumu. Na wankata.
1: Aba Saulo ne ne fiefo so se okum Gibeonfo no enu nti ohene fra Gibeonfo no nso na Gibeonfo no mfiri Israelfo mu na mmum wo ye Amorifo nkaye no bi na Israelfo akantama kire won se wonku won nanso Saulo hwehwe se okum won wo moden a wo bomma Israel ne Yudafo no mu ena David bisa Gibeonfo no se ade na menyema mu na ade na memfa mpata mu na mo ahyira awurade agyapade na Gibeonfo no ka kyerɛ no sɛ enye dwete anaa sika asɛm ɛne ne Saul ne ne fiefo wɔka ɛna enye Israel mu obi na yɛpɛ na aku no na wɔse ade na mo sɛ menyɛma mu na wɔka kyerɛ wɔhene sɛ ɔbɛrema wɔdwerɛ yɛn a wɔtu yɛn tirisu agyina sɛ wɔnsɛ yɛn na yɛnya Israel asase biara so antra no ma wɔmfa ne mmamu mmarima nson ma yɛn na yɛnsensɛne wɔn ma Awurade wɔ Saulo a Awurade faa no kɔɔ kuro Gibeon mu. Na ɔhene kaa sɛ, mɛma, na Awurade ntam a ɛda wɔn ntam na da Dawid ne Saulo ba Yonatan ntam no nti, ɔhene hunu Saulo ba Yonatan ba Mefiboset mmɔbɔ. Na ɔhene faa Aya babaa Rispa ma mmarima mmienu a ɔwo maa Saulo. Amon ni ni Mefiboset ni Saulo baba Mikal ma mmarima numu a ɔwo maa Meholat ni Basilai ba Adriel no na ɔde wɔn hyɛ Gibeonfoɔ no nsa na ɔsensɛne wɔn bepɔ no so Awurade anim na wɔn nipa nson no totɔɔ prɛko na wɔkum wɔn twabrɛ na ɛdi kan mu atokoɔ twa mfiti aseɛ mu. Na aya baba Rispa fa ayituma de sɛ ɔbotaa no so deɛ amu no wɔ no fae firi twabrɛ mfiti aseɛ de kɔsii sɛ osuo firi soro guguu wɔn soɔ na wɔama awiem nnomaa a mesisi wɔn so awia ne wiram mmoadoma nso ama wɔn so anadwo na wɔbɛkaa deɛ aya ba Rispa Saulo mpena no yɛeɛ no kyerɛɛ Dawid na Dawid kɔkɔgyee Saulo nnompe ne ne ba Yonatan nnompe firi Yabes Gileadfoɔ nsɛm na wɔn na wɔkɔwiea no Betsan abɔnten soɔ deɛ Filistifoɔ no de wɔn sensɛneyɛ da a Filistifoɔ kum Saulo wɔ Gibea no na wɔde Saulo nnompe ne ne ba Yonatan nnompe firi hɔ bae na wɔboaboa ano ka wɔn a wɔsensɛnee wɔn no nnompe ho na wɔsiee Saulo ne ne ba Yonatan nnompe Benyamin asase so wɔ Sela n'agya Kis da mu na wɔyɛ deɛ ɔhene hyɛɛ wɔn no nyinaa na ɛno akyiri no Onyankopɔn dom asase no na Filistifoɔ ne Israel dii ako bio na Dawid ne ne nkurɔfoɔ sane kɔnee Filistifoɔ no kɔn na Dawid brɛe na Yisbi Benob a wɔyɛ abrane ma mu bi a ne pia duro kari kɔbere mfrafraeɛ nnwetɛbena ahasa na ɔde nkrantɛ foforɔ abɔ n'asene no kaa sɛ ɔrebɛkum Dawid na Seruya ba Abisai boa no na Dawid bɔ Filistini no kum no ɛno na Dawid mmarima no kaa ntam sɛ woni yen firi nkɔ osabio na wanum Israel kanea ye akyiri no woni filistifo nya okon bio wo gob enum na husani sibekai kum saf a woye abrane mamu bie no na woni filistifo no nya okon bio wo gob na Bethlehem ni yare origin ba elhanan kum gitini goliat a ne pia dua te se ntomanwonfo nsadua na oko ba bio wo gat na obere matintini bi wo ho a owo nsatea ne nanso ansiansia manesi aduonu nan na ono so ye abrane no biba na otwetwa Israelpo ano David nua Simea ba Jonathan kum no nipa ba nan yi ye gat abrane no bi ma wo

Asia. Hwebosume Abeba. Edisa ofuosuo na ditwem ma Awurade Onyankopon. Efise bosume abebmu na Awurade Onyankopon yi wo firi Misraim anajo. Edi kumtwem afode no ma Awurade Onyankopon. Nyae ne anantwie. Fa ko Awurade yi se ne din tena no. Ni mmoreka paano nka ho. Nenso na de piti. Amane hunu paano. Efise ehreso na wo firi Misraim asase so. Na wa kai wo Misraim asase so firi da no. Wo nkwa na nyina. Na mwo ngu mwereka wa wonchen. Wasasi nyina so nenso. Nso man na mwa ukune da edika enyu mrenu bi. Nka nkusi anopa. Nkun chwe mnu wa unkura. Eruadu nyankopon de ma wonu ubi emu. Jifa akua eruadu nyankopon.

0: Bible.
1: Nsisiye nsenye ye uradie chwadie. Na abromu kwamu eye neniso. Ahantan ba, na eni uaba. Na ubrasie fuo ne nyansa eni wantie. Tenye fuo pe yebe jawo. Na nkontompo fuo na adabe sewo. Aliduduo enye mashi ye bufuda. Na trene eji onipefru uum. Peye fuo trene be trene kwain. Na obwone fuo behuyase na bwone fusimu. Tin fuotene ne ebeji won na nkontompo fo musubo e na obechi won onipa boni huwa enda so yira na muyefo kwan hwe e yira obeyi otene ne efri ahohiem na obonefo abesi na nemo odibonye ni na no se ne yonko na tene efo nim de e na odibeyi won tene efo di ya o ma ho san won na obonefo sai ya ohuru Enam tin fu nyira so eno makuru so na enam abonefo enu nsem so no obono de oyi ne yonko ahi